0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Поки минають вихідні, ми з вами вже зазираємо у прийдешній метеорологічний тиждень. І одразу хочу сказати, що погода буде різноманітною, атмосфера нестійкою, тому, шановні метеопати, будьте готовими до усіляких атмосферних несподіванок. Вже з понеділка температура повітря у західних областях стане, так би мовити, скромнішою, але ось у центрі, на сході, на півдні переважатиме спека до 30-32 градусів вище нуля. Дощі більш ймовірні у західній частині України. Надалі температура повітря знизиться практично повсюди, але це зниження найбільш торкнеться знову ж таки західних областей плюс 19, плюс 23. У більшості центральних на півночі 22-25, 22-26 градусів. Спека найдовше затримається у східних областях, особливо на Луганщині, там, наприклад, 22-23 липня максимальна температура повітря може досягати 30-35 градусів вище нуля. Ближче до кінця тижня погода стабілізується, втихомириться, і практично повсюди в Україні переважатиме комфортна температура повітря в межах 22-27 градусів тепла і без істотних опадів. Але, повторюсь, початок і середина тижня із такою досить активною атмосферою. Тому, будь ласка, уважно стежте за уточненими щоденними прогнозами погоди.
0: Погода країни з Наталкою.